0: يَفْقَهُوا قَوْلِي قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا شوہر، وَأَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور مال جن کو تم نے کمایا، وَتِجَارَتٌ اور تجارت بزنس، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ زیادہ پیارے ہیں تم کو، من اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت پچھلی ساری آیتوں کا اب خلاصہ ہے، بہت فیصلہ کن انداز میں ڈیسائسولی آخری تنبیہ کر دی گئی. اب تک تو سمجھایا جا رہا تھا اور اب ایک وارننگ دے دی گئی کہ سوچ لو اب تمہیں کس طرف جانا ہے. اگر یہ تمام محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے اینا کو، تجارت کی ایک قسم ہے، اس کو اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے. آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی. جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے. اور اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کیا گیا. ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پر ڈپینڈ کرتا ہے، تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے. مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَأَشِيرَتُكُمْ، اشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، عشرہ دس کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سسرالی خاندان، قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، جسے بیٹا بیٹی، دادا چچا، پھپھیاں، کنبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور مال جن کو تم نے کمایا. وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں, یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں. اموال اقترفتموها, وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا, جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی, اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ایک طرح کے مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے, اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی. اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ اقترفتموها کا لفظ بھی آیا. بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو. وہ تجارت, اور تجارت تخشون کسادہا, جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو. کب ہوتا ہے وہ خوف؟ تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے خصوصاً؟ یہ تجارت کے خراب ہونے کا, یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے؟ جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا, جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا. یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا؟ ومساکن, اور گھر, تردونہا, جن کو تم بہت پسند کرتے ہو, جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے, ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا. اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے, تو پھر انتظار کرو. اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں, بچوں کے بیچ میں ہوں, بہن بھائی ملنے کو آ گئے, خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا, بزنس کے دوران, یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ, مال اور تجارت, مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں. اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوں تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی. ورسولہ, اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو, انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے. مثلا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے, اس کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. وجہاد فی سبیلہ, اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی, اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد. اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے, گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال اولاد کی کثرت پہ, تو پھر انتظار کرو. جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے؟ ایک مشہور تفسیر ہے, تفسیر بیضاوی. اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھیں وہ اپنے مؤلفین کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی, پھر کتابوں کا نام بھی مؤلف کا ہی نام پڑ جاتا. تو بیضاوی کی تفسیر تفسیر بیضاوی کہلاتی ہے. تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنا ہوں, یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں, کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں. یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے, صدقہ خیرات بھی کر لیں گے, عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال, روزے بھی رکھیں گے, لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں. اور پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے, اتنا کچھ تو کر رہے ہیں, ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ابھی اور کیا کرنا ہے؟ یعنی اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر ان کو, انہوں نے اپنی عبادت اور تقوی کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے؟ چند ریچولز کی ادائیگی کو. اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین. فاسق وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ عہد توڑے ہیں. وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے, کس کو نیکی کہتا ہے وہ. اگر صحابہ کرام, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میں اور آپ, اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے, کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں پر, کتابوں پر, وہ سارے ایمان کے تقاضے, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, بس سے پکے مومن ہو گئے. ہم رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں, کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا؟ ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے, سروے کر کے دیکھ لیجئے, کتنے فیصد آبادی ایسی ہے جو واقعی اس آیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو, وجہاد فی سبیل ہی کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو. جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں, صحابہ کرام کے پاس تھی وہ ساری, مکہ بھی اور مدینہ بھی, مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی, اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی, لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں. ورنہ اگر وہ وہیں رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے؟ پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں؟ اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا؟ کیا ان کو شوق نہیں تھا؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے, دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے, لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں نا, کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا تو بیٹھ رہے ہیں. اب یہ ساری آیتیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھی جائیں تو آپ دیکھیے کہ جہاں پیچھے آیا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدیں آباد کرنا اس شخص کی طرح کا کام سمجھ رکھا ہے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور اللہ کے رستے میں جہاد بھی کرتا ہے. یعنی مجاہد کا درجہ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے, اور غزوہ حنین کے دن یعنی خاص طور پر اس نے تمہاری مدد کی جبکہ اس روز تمہیں اپنی تعداد کی کثرت نے تعجب میں ڈالا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہ سکتے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی یہی جزا ہوتی ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ, پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق کو باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا. عرب کے اکثر بدوی قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. یعنی بہت سے عرب قبائل کس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, اگر تو مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ کی فتح کو لوگ اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ عرب میں اسی شخص کا اقتدار مانا جاتا تھا جس کے ہاتھ میں مکہ کی سرداری ہو. چنانچہ مکہ کی فتح کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے. کتنے آئے تھے؟ تقریباً 70. 70 وفد آئے تھے عام الوفود میں. جو ہی مکہ فتح ہوا اس کے بعد ہر جگہ سے لوگ خود آ گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ جو مکہ کے قریب قریب تھے, ان کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل برعکس تھا. یہ قبائل نہایت جنگجو اور فنون حرب و ضرب کے خوب ماہر تھے, اور جو جو اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر اور زیادہ سیخ پا ہوتے تھے. یعنی بجائے اس کے کہ اسلام کی بالاتری کو مانے, جو ان کو پتا چلتا کہ اسلام کو کامیابی ہو رہی ہے یہ اور غصے میں آتے, اور تھے بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ. مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں, اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے. یعنی مدینہ سے سب اٹھ کے آئے ہوئے ہیں یہاں, اور یہاں بھی کچھ مسلمان ہیں, تو کیوں نہ مکہ پہ حملہ کر کے کام تمام کیا جائے. ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ کسی کو پیچھے جانے کا خیال ہی نہ آئے, کیونکہ عموماً انسان بچوں اور بیویوں کی وجہ سے بزدلی دکھاتا ہے. تو یہ ان کو بھی ساتھ لے, اور ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف ان کا سپہ سالار تھا. جو ان کا جرنیل تھا اس کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے کہ آپ کو ان حالات کا علم ہوا کہ یہ دو قبیلے مل کے حملہ آور ہونے والے ہیں. فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول ہی نہ ہوا تھا کیونکہ آپ نے ان سے جنگ نہیں کی, ان سے کچھ چھینا نہیں, بلکہ الٹا ان کو آزاد کر دیا, معاف کر دیا. اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں, کیونکہ مدینہ سے اس کام کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحے کے طور پر 100 زرہیں اور اس کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھارے لیے, اور ان قبائل سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف خود بڑھے, اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی, جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے. کون سے 9 مسلم؟ مکہ والے. اور دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے. مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے, کمین گاہ کیا ہوتی, یعنی چھپی ہوئی جگہوں سے, مورچے وغیرہ جس طرح ہوتے, مورچہ تو نیچے چلا جاتا ہے نا, لیکن کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی تعداد پہ نازا ہونے کی وجہ سے کچھ بے خوف اور لاپرواہ سے ہو رہے تھے, چھکے چھوٹ گئے. یعنی مسلمان 12,000 تھے اور وہ 4,000 تھے, اور جب تعداد زیادہ ہو تو انسان سوچتا ہے آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے, اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور راہ فرار اختیار کی. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے آگے کھڑے رہ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ کچھ ان احادیث سے ہوتا ہے. سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے. سیدنا انس فرماتے کہ حنین کے دن آپ کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ تلقا کون تھے جن کو آپ نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے بعد, وہ بھی تھے, یعنی 12,000 ہو گئے. وہ سب آپ کو چھوڑ گئے تھے اور آپ اکیلے رہ گئے تھے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, میں اور ابو سفیان بن حارث, یہ کون ہے ابو سفیان؟ وہی جو فتح مکہ کے موقع پر اب مسلمان ہو گئے، جو جنگ بدر میں تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، جنگ احد میں لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے جنگ حنین میں. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کون؟ حضرت عباس ایک طرف اور دوسری طرف ابو سفیان. اسی کو کامیابی کہتے ہیں نا، دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے، دشمن آپ کے مددگار ہو کر آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نغاثہ جذامی نے ہدیہ کیا تھا. جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے. آپ کی بہادری کا اندازہ کریں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. آپ نے مجھے فرمایا، عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو. کہتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ یہ کون تھے اصحاب شجرہ پتا آپ کو؟ جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت رضوان شجرہ کے نیچے، تو ان کا نام اصحاب شجرہ پڑ گیا تھا. آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار. پھر بن الحارث بن خزرج پہ بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، بن الحارث بن خزرج. اور اے بن الحارث بن خزرج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار تھے اور اونچے ہو ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے. سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں، جب لوگوں کو پکارا گیا اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما. اللہ کی قسم، جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ کے برابر کھڑا ہوتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسروں کو لڑنے نہیں بھیجا، خود شریک رہے. جب آپ کی پکار پر مہاجرین و انصار آپ کے گرد جمع ہوئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کی بو دماغوں سے نکل چکی تھی. یعنی اب کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. پھر جم کر لڑے، اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوکیا چاندی، یعنی 1,60,000 درہم، 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جہرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے سے تقسیم نہ کیا. قیدیوں میں شیما بنت حارث سعدیہ بھی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بہت عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا اور احسان کرتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا. اچھا، ایک بات آپ نے کبھی دیکھی نہیں کہ آپ کے داماد جنگ بدر میں پکڑے ہوئے آئے ہیں، آپ کی رضائی بہن جو ہے وہ اس میں پکڑی ہوئی آئی ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جبر نہیں کیا لوگوں پر مسلمان کرنے کے لیے ان کو، اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے. یہ کتنا بڑا بیلنس کا ایک تصور دیتا ہے. اور ہم جب خود دین کی طرف آ جاتے ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار نہیں آتے بس ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہیں بہت جگہوں پر مدد دی، اور سب سے پہلے تو وہ جنگ بدر میں اور اس کے بعد بھی. ویوم حنین، خاص طور پہ یوم حنین کا ذکر ہے. اچھا، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ آیت پچھلی آیتوں کے فوراً بعد کیوں آ گئی؟ پچھلی آیت میں جہاد کا حکم ہے، تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ پچھلی مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی کہ اگر تم تعداد میں تھوڑے ہو تو پریشان نہ ہو، زیادہ ہو تو تمہارے دماغ میں کوئی بھی تکبر نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مدد تو اس کام میں اللہ کی ہوتی ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت نے عجب میں ڈالا، تم اپنی کثرت پہ نازاں ہوئے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہیں کسی چیز نے کچھ کام نہ دیا، کچھ فائدہ نہ دیا. وداقت علیکم الارض، زمین تم پہ تنگ ہو گئی. بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ بہت کشادہ تھی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اتاری. وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر سکینت اتری، وہ خوف دور کیا. وانزل جنودا، اور ایسے لشکر اتارے. لم تروها، جن کو تم نے دیکھا نہیں. یہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا. وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے، ان کی جزا تو یہی ہے. اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کے لیے خاص طور پر فرشتے اتارے گئے تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی. تو مدد کی ایک صورت فرشتے تھے، اور ایک صورت کیا تھا؟ اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک جو تھی وہ کفار کی طرف پھینکی تھی، اور شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر آپ نے پھینکی. اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پھر کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو، ہر آنکھ میں یہی ہوا. اور اس کے علاوہ فرشتے بھی اترے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے ہزاروں کی تعداد میں لونڈی غلام ان کو عطا کیے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اب جب دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ہار گئے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور، 0300388569.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب
1: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ہیلو السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ تو جی صبح کا سلام میرا آپ سب کو میری طرف سے پہنچ جائے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا اتوار کا دن ہے, پورا سات دن انتظار کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے سنڈے پہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ رہنے والا پورے پورے دو گھنٹے کے لیے, اور اس دو گھنٹے میں کرنی ہے بہت ساری باتیں. اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں آؤ بات کریں وتارجی سنا کے ساتھ. تو جی مجھے جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے, اور پریشان ہونے کے ساتھ بالکل آپ نے ٹائپ کرنا ہے 888 پہ SKR لکھ کے وتھ یور نیم اور وتھ یور سٹی نیم. آپ مجھے ایس ایم ایس کر کے جوائن کر سکتے ہیں اپنے ساتھ, اور اپنی باتیں مجھ تک شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ مجھے فیس بک پہ لائیو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کمنٹ کرنے کے لیے آپ نے جی ایف ایم 88 پیج آپ نے اوپن کر لینا ہے. اور جیسے آپ میرے نام کا آپ کو فلیٹ دکھ جاتا ہے وتھ آر جے سنا کے نام سے, تو آپ نے وہاں پر جا کے بنا دیر کیے میری آواز سننے کے بعد فوراً سے لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ کون کون میرے ساتھ موجود ہے. اور جو میرے سوال سننے والے ہیں وہ مجھے ایس ایم ایس کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, تاکہ میں اپنا سوال آپ لوگوں کو بتا سکوں. کیونکہ اگر آپ لوگ مجھے ایس ایم ایس نہیں کریں گے تو مجھے پتا نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ابھی تک کون لوگ موجود ہیں, اور میں سوال کرتی ہوں دین آپ لوگ مجھے اتنا لیٹ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سانگ پلے نہیں کر پاتی آپ کی فرمائش کی, تو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ نے ہمارا سانگ پلے نہیں کیا. تو دیٹس وائی آپ مجھے جا کر ابھی ہی جوائن کریں, اور دو گھنٹے کے لیے پورے پورے ساتھ رہیں میرے.

آپ لوگ مجھے جب تک سوال کا جواب دیجئے. اور یہاں پر کر دیا ہے میں نے ایک فیض علی کی آواز میں سانگ, لیکن اس سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ یار ہمارے ساتھ کون موجود ہیں, وہ بتاؤں گی میں آپ کو آنے کے بعد. تو سنتے ہیں فیض علی کی آواز میں خوبصورت سا سانگ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس چھر تائیں مریضن جو علاج کندا آہیں

ہمارا شاہد علی بابر کے نانا میں دل نہ. تو ایک کام کرتے ہیں, یہ سانگ سنتے ہیں, سانگ سننے کے بعد جو میں اور سانگ پلے کروں گی, ڈیڈیکیٹ کروں گی آپ سب کو, تو جی اس سانگ کو سنیں گے بالکل سکون کے ساتھ اور مجھے بتائیں گے کہ سانگ کیسا ہے. اچھا میں نے بھی نہیں سنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سانگ اچھا ہوگا. تو

0: بخشا پر ویجو کارا الزام ہیٹھے بٹو قتل تلا دے پولیس واقعے والے حیدر آبادی گوٹھ منیر خان دکھاڑی میں حسینہ علی باغ دکھاڑی کے قتل کیا ویو بٹے قتل کے تلا تے پولیس لاشت کرن لائے روانی تھی وئی پولیس جو چوڑا ہے تو کارا الزام ہیٹھے قتل جو اطلاع ملو ہے لاشت کرن جلائے ونج رہا ہے سجاول ویجو جوابدار سنگ نہ ملن تا ناری کے قتل کرن بعد پان پہ آبھات کر چڈیو گوٹھ متو سومرو میں نوجوان نیاز سومرو ناری اجب خاتون کے گھٹا دے قتل کر چڈیو جوابدار پان بے وڑ میں پھاؤ کھائی آبھات کر چڈیو اطلاع دے پولیس پہنچی لاش کھنا اسپتال میں تحقیق کیا واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو سندھو دریا تے دھاڑے جلال پور کینال کڈن خلاف سندھو یونائیٹڈ پارٹی جا مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ کندھکوٹ میں ایس یو پی کارکنن گھنٹا گھر چوک کا پریس کلب تائیں احتجاجی ریلی کڈی سکرن جوہی ٹھل بندور آباد کے انشاہ قاضی احمد میں کارکنن احتجاجی مظاہرہ کیا اگوان جو چوڑا ہے تو پنجاب جلال پور کینال ذریعے سندھو میں پانی چوری کرے رہا ہے جلال پور کینال سمیت سندھو دریا تے کو بھی غیر قانونی کینال قبول نہ ہے سندھو دریا تے اڈیل سمورا غیر قانونی کینال رد کرے سندھو کے حصے جو پانی ڈنو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307 3592120

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیب دندڑا تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت ہوں مجھے طرفا السلام علیکم. پرکلو دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش, پلاس اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیچ سے چکتا زمین سے آسمان, زندگی سے موت تک, سانس سے تاب تک, اندھے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی سائے میں سلامت رکھے, تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بھائی, اگر آپ لوگ نہیں جانتے کہ پروگرام آپ لوگوں تک کیسے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے پروگرام جو ہے آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, خوبصورتی کی ضمانت ہے جناب آپ لوگوں کے پاس. اور اگر آپ بھی حسین بننا چاہتے ہیں, خوبصورت بننا چاہتے ہیں, پرکشش دکھنا چاہتے ہیں, تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس بالکل آپ لگا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح کے پروڈکٹس ہیں, کون کون سے پروڈکٹس اور کیوں آپ استعمال کریں گے, سب کچھ بتائیں گے. لیکن کہتے نہ کہتے نہیں جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, تو کرتے ہیں جی ذرا اپنا تعارف. سو پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ مخاطب بھی جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جلدی سے اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالت, کیسے ہی آپ کی حالت ہے, امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے. ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتنی شالی باتیں کرنے والے ہیں. تو چلیے جی, ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے اور جناب بہت زیادہ والی باتیں کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ فل آن انجوائے کرنے کے لیے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سبھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی خوبصورت سی, ہاں جی, کلام کے ساتھ سنتے ہیں. اس کے بعد ہم جیسے ہی آواز آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں.

0: جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ آغاز اتنا خوبصورت ہو چکا ہے کہ جناب انجام کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. اوکے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے جی, بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. اوکے جی, تو آج کے اگر پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے, آج کل ہم جیسے ہی سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہماری آمنے سامنے گھوم رہی ہوتی ہے, تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آج کل کی جنریشنز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا, جیسے جیسے جنریشنز بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے لوگوں کے اندر جو نا یا تو شعور بڑھتا جا رہا ہے یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھائی اپنی جنریشنز کا کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں آج سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے سوال جو پوچھا جائے پروگرام کا وہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ آنے والی اپنی جو جنریشنز ہوں گی, ہماری جو آنے والی جنریشنز ہوں گی, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے. ہاں جی, کیونکہ ہمیں جو لگتا ہے آج کل جو ہماری جنریشنز کے حالات چل رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا سبق دینا, مطلب کیا ایسا میسج دینا چاہیں گے, کیا ایسی چیز جو کہ آپ بولنا چاہیں گے اپنی آنے والی جنریشنز کو. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا شو سن رہے ہیں پہلی مرتبہ, روزانہ یا پھر گھننے والے لسنر سے, یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے آپ ہمیں سنتے ہیں, تو جناب اپنی خاموشیوں کو توڑ لیجیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہو جائیے. کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج, آئیے جی پیج کو سرچ کیجیے, آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا, اور جیسے آپ پیج کو آن کریں گے آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشین جی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی. ہاں جی, پوسٹ مل گئی, چلیں پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے, جتنا شیئر کریں گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا. تو جلدی جلدی سے پوسٹ کو شیئر کرتے جائیے اور بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہو رہا, ہاں آپ زندہ ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا جو ہے نا وہ میسج دینا چاہیں گے. ہاں جی, میں جاننا چاہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ جلدی سے پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے اور بتائیے کہاں کہاں پر وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ لوگوں کی خوبصورتی کی باتیں تو جناب میں کرتی ہوں, لیکن یہ بھی چیز آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ خوبصورتی ایسے تو نہیں ملتی نا, خوبصورتی کے معاملے میں تھوڑا سا ایسا سین ہے کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی, تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سا پروڈکٹ استعمال کریں گے تو ہمیں ہماری خوبصورتی مل جائے گی, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خوبصورتی کی حفاظت کریں تو آپ کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کریں, یہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں بتایا جاتا ہے. اوکے جی, تو وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تفصیلاً بہت زیادہ والی باتیں بتائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو تو وہ کیسے ہوں گے وہ بھی بتائیں گے, اور آپ کیا کریں گے, آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے جائیں گے. اور یہاں پر آپ کے جو پیارے پیارے میسیجز آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں تو جی دیکھ لیتے ہیں. عادل حسین ہمارے ساتھ کہتی ہے السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں. کہتے ہیں کہ چپ ہوں کہ تیرے نام کی عزت مجھے بھی ہے, ورنہ تو پاؤ کی اجازت مجھے بھی ہے, میں خیر خواہوں سے کبھی کہتا نہیں مگر سچ یہ ہے کہ اپنے آپ سے وحشت مجھے بھی ہے, غم بانٹنا ہے کام مسیحا ہے میرا نام, پر کیا کروں کہ آج ضرورت مجھے بھی ہے, یہ جنگ وہ نہیں کہ ہوں میں جس کا منتظر, ورنہ تو آرزوئیں شہادت کی مجھے بھی ہے. کیا بات ہے جی, اور کہتے ہیں ہاں جی آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. نذیر کوسو بلوچستان سے مرشد موجود ہے, بھائی جان کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف آسانیوں سے پیار کرتے ہیں اور آسانیاں بھیجنے والے سے پیار نہیں کرتے, اسی لیے جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں. بالکل جی, آپ نے دیکھیں کتنی اچھی بات شیئر کر دی ہمارے ساتھ. واسا بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام واسا بھائی, کیسے ٹھیک ٹھاک ہے, مزے میں ہیں, اور آپ ہمارا شو سن رہے, کہتے ہیں مجھے دوست پروگرام بدھے پیو شہزادو جلبانی تمام بنین کے ویلکم چوں تھا محبتوں ہیں تمام جو ماما زمانہ میں سن رہے ہیں, گڈ آفٹرنون ویلکم ٹو دی شو سندر سس, سندر سس بن گئی, بوا جی کہاں گیا. اخلاق بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, کہتے ہیں نائس شو سچی بدھایو, اور اس کے علاوہ ہیں اداس لڑکی کہتی ہائے فیوریٹ نعت, اوکے پیار علی منگریو ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام. ندڑی کہتی ہیں کہ ہیلو स्वीटी, वेलकम टू शो. तबियत कैसी है प्यारी? मैं सफा ठीक. तांबुदार की आई हो. मोहम्मद समान कहती माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और स्मार्टू गोपांग आ चुके हैं जी. वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बिल्कुल ठीक ठाक है. कहते कंबर सिटी से आपको सुन रहा हूँ. वेरी नाइस वॉइस. प्लीज प्लीज सॉन्ग होरिया होरिया दिल के माँ पले वींदम. अच्छा मां कोशिश कयां थी होरिया होरिया यो गानो हलाए वेंदासीं. उदास लड़की कहती रुको जरा मैं शर्मा लूं. हाँ जी टॉपिक के ऊपर कहती हैं मैं शर्मा लूं. ठीक है जी. कहती मैं क्या ही बोलूं, आई एम चुप. नहीं नहीं आपको बोलना पड़ेगा. आप तो बोलिए, मैं चाहती हूँ जरूर बोलिए. उनके अलावा प्यार अली मंगरियो कहते सॉन्ग सुनाए सॉन्ग बिल्कुल तवां के बुधराइना सी. अखलाक भाई कहते आंसर खाई पी बैठो दुनिया फानिया. अच्छा गुलाम मोहम्मद मरी हमारे साथ हैं, यानी कि रुखसार मरी हमारे साथ हैं. मीरपुर खासे कहती हैं आपका क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ. आपने शो की तारीफ कर दी उसके लिए बहुत शुक्रिया. किशोर भाई कहते हैं साईं पाण आहे. बिल्कुल साईं पाण आहे. ऐं साईं चवे थो त तव्हां सभु अचो ऐं पोस्ट खिलाए के शेयर कंदा हलो. टॉपिक खे फॉलो कयो. दर्दी दिल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम चंदा, बिल्कुल ठीक ठाक है. आप बताएं कैसी हैं? अहद अब्बासी हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल गफार डॉक्टर अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम एंड खुशामदीद कहा जाता है. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे. क्या ऐसा मैसेज है जो कि आप चाहते हैं कि भाई ये हमारी आने वाली जनरेशन के नाम जाना चाहिए? बहुत जरूरी है. मुझे बताइए जल्दी से. हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए. टाइम हो जाता है जरा, हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आप बिल्कुल यही बैठे रहिएगा, हिलना नहीं अपनी जगह से. और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.
1: GA FM 88 Network, सिंध की आवाज. क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान?
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज. एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش کے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453 خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپوٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

اوکے جی اخلاق بھائی کہتے ہیں کہ سدرا ڈی اسکن بیوٹی کریم میل اینڈ فیمیل دونوں استعمال کر سکتے ہیں. بالکل جی دونوں کے لیے ہے. یہ جتنے بھی آپ کو پروڈکٹ بتا دوں نا, چاہے وہ وائٹش کی ہو یا پھر ڈی اسکن کی ہو, یہ سب لوگوں کے لیے, یعنی کہ مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں اور خواتین بھی لگا سکتی ہیں.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865453
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فن وائٹ ایج بیوٹی کریم

منیا گالا. اچھا فضیلہ سندھی ہمارے ساتھ ہی. وعلیکم السلام, ہیپی سنڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آر جے سسٹر, کیسی ہو؟ اور سلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم اور کائنات اور سب سویٹ لڑکیوں کو. اوکے جی, میں ٹھیک ہوں اور سب کو سلام آپ کا پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ فضیلہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوکے جی, ہمارے ساتھ سلام آپ ہی جانا. یہ فاضل الاشاری پوئٹری لکھتے ہیں کہ نہ منزل ملے نہ راستے ملے نہ کبھی تیرے واسطے ملے, کہ جب بھی ملے بس لفظوں میں ملے, کبھی تیرے روبرو نہ ملے. واہ واہ واہ واہ. اچھا چاچا خالد, تمہاں گانے جی فرمائش کیا ٹھیک ہلایوں تھا بابا صبر کرو. عاشق علی ملا ہمارے ساتھ ہیں. عاشق علی ملا بھا تانجو مبتوان پروگرام بدھو پیا سونی کہتی ہیں آپ ہی جان میں بھی آ گئی آپ ہی میں آپ کو بھی سن رہی ہوں. اور اس دن اوکے انجوائے کرو, ویسے مزہ آیا. اور ذاکر ہمارے ساتھ ہیں, ذاکر فرام کوٹڑی. اوکے ذاکر بھائی آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. سجاد علی جمالی ہیں نواب شاہ سے, کہتے سانگ سنائے ممتاز مولائی. ممتاز مولائی جی کوان ہے تھوڑا ریسٹ کرے پیو, ان کے بھی گھرائے وٹھناسیں پر تھوڑا ان میں دیر آئے. اور ہمارے ساتھ ہیں یہ ہویو سدرا جی, آپ کیسی ہیں؟ ہمارا میسج ہی میسج ہی لیٹ پڑ رہی ہے. 78 موری سے راجا ہمیر چند ہے, کشور کمار ہیرا بھائی اور پون رادھو مہر اور اکبر بابر. پلیز پلے فوزیا مرواڑی سانگ. چلیں بھاما کوشش کیا تاں جی پسند جو گانوں بھی ہلائے وٹھنداسیں. تمہاں جو میسج بس ماں کوشش کنیا سبنی جڑا کڑا تگڑا میسج پڑا پر کتھے کتھے تھوڑو رہجی وینا ہے, تو معذرت کیوں تھا. گانو شمن جو ہلایو ہے نا گانے کی بدھنداسیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم کتھے پوتی بابا بدھایو مکے تاں جے گوٹھ میں ملے تھی کون. یہ ہمارے ساتھ ہیں. ہائی سسٹر آپ کیسی؟ آئیے محمد علی جوگی فرام روحل فقیر. محمد علی جوگی بھا تمہاں کے چوندا بھلی کری آیا. چونی کہتی ہیں آپ ہی میں اور مما واہ واہ واہ واہ پپا بھی گئے تھے ماشاء اللہ. چونی کہتی ہیں آپ ہی وہ بھی واہ سائی واہ واہ سائی واہ. اچھا یقین کرنا مطلب کچھ مانو جی عادت ہوں نا جے کہ مانو کے خوش دسی وری سوچی نا ان کے شاید حسد تھی دو تو بابا ہی چھو خوش آئن یا اسا خوش ہونا ہے. ماں وری مانو کے دسی کرے خوش تھی ماں کہتے یار سب کو خوش رہے زندگی میں جو تو ماں وری ان مانو کے جے مطلب اداس ہوں جے وری بدائی نا تھا بابا سائیں زندگی میں ہے کچھ ہلے پیو اداس آئیں پریشان ہوں چاہتے یار زندگی صفا ننڈڑی آ خوش تھی گزارو کھلو گالا پانے زندگی کے انجوائے کیو. زندگی اتری ننڈڑی ہے نا جڑی تواں کے ان گال جو احساس نہیں تو تڑی زندگی تاں جے تھن ماں نکری چکی ہوندی. سو زندگی کے محسوس کیو انجوائے کیو پانجو خیال رکھو پانے خوبصورتی جو خیال رکھو ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کیو. ڈی اسکن بیوٹی کریم سے اگر تاں کے ڈی اسکن فیس واش بھی ملے پیو لازمی وٹھ جو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر FM 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

صدر مملکت آصف علی زرداری 71 سالن جو تھی ویو مختلف شہرن میں پیپلز پارٹی پارا صدر آصف زرداری جی سالگرہ جا کیک کاٹیا ویا اگوانن ا کارکنن پارا وادھائیں پنجاب میں چوماسے برساتن بعد لاہور جا روڈ رستہ پانی ہیٹ انتظامیہ غائب مینار پاکستان پارک سمیت کیترا ہی پارک برساتی پانی میں بدل پانی نکال نہ تھن سبب مینار پاکستان تے تفریح دے لائے شہری واپس روانہ بادشاہی مسجد شاہی قلعے جا پارکس میں برساتی پانی میں بدل

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9 لگی 5 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88.9

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

عوام کے ملندڑ ہر بس ہر اسپتال ہر روڈ ہیں ہر ایئرپورٹ جی آج یہاں گیا تو ہر عوام جی ٹیکس میں ورتل شیوں عوام لائے توفو نائن ہوں دیوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چاہیو آئے تک کچھ مانو آزاد کشمیر میں عوام کے توفہ دین جا دعویٰ کرے رہا ہیں جے کی گالیوں کئیوں پئی ونن وہ عوام لائے توفو نائن عوام جو حق کا ہیں سندھ میں بھی عوام کے مفت علاج جو سہولتوں ملے لائن جے کے توفو نائن آزاد کشمیر جو عوام پینجے حق لائے ووٹ دے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1550724.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوانجو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہے تو جہان واہے, صحت آہے تو سب کچھ آہی. پروگرام صحت جی گال میں اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہوں آئین سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن, محبتوں آہن, جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں اچن تھا. تو اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-91-8051 0301-91-8051 0301-91-8051 اسانجو لائیو کال جو نمبر آہے. تو اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. میں کی بدھائی ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر آہن. کدیں بھی اواں کے مایوس ناہے تھینو, کا بھی بیماری لا علاج ناہے. شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی آہے, علاج ڈاکٹر کندو. اگر اواں کے پتے میں پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, پائلس آہن, نک جی ہڈی ودھیل ہے, گلے جا گدود ودھیل آن, انہن سبنی بیمارن جو بغیر آپریشن جے, یعنی آپریشن ناہے کرائنو, بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیو ونیے تھو. ان کا علاوہ کیڑو بھی پرانو اواں کے سندھن جو سور آ, جوڑن جو سور آہے, کنرگ جو سور آہے, ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو. جگر جی بیماری آہے, ہیپاٹائٹس بی آ, ہیپاٹائٹس سی آہے, جن بارن جو قد ننڈو آ, قد نتھو ودے پیو, یا جن جو مردن یا عورتن جو موٹاپو تھی ویو آہے, ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو آہے. تو اسانے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-91-8051 ڈاکٹر صاحب کی اساں خوش آمدید چون تھا پنجے پروگرام میں, محفل میں, محبت میں, جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں آیا آہن. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سائیں.
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے
1: جی سائیں, اللہ تعالی جا احسان.
0: ڈاکٹر صاحب اواں کڑے کڑے دین تے وے ہو تھا کلینک تے, ان کا علاوہ کڑے بیمارن جو علاج کندا ہو,

0: اج کہڑے موضوع بابت جان دیندا؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہرا تا سب تعریف ہون رب پاک چھو جکو اسا کھے جارے تھو، خارے تھو، روزی دی تھو، خوشی دی تھو، سبنی زمین آسمان آفتن خام محفوظ رکھے تھو۔ اسن پروگرام صحت جی گال جکو روزانہ بر وقت ٹائم تے نشر تھیندو ہے، اسن کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک مہرا پور شہر میں ہفتے جا چھ ڈیں، جمعہ، چھنچر، آچر، سومر، انگارے جو ڈی اسانی کلینک آف ہوندی ہے، یعنی کلینک بند ہوندی ہے، اربا، خمیس، یعنی چھ ڈی ہفتے جو اسان جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک مہرا پور شہر میں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ کے ساموں کوٹڑی روڈ تے موجود ہوندی ہے۔ صبح جو ٹائمنگ کے حوالے سے صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی۔ ان کے علاوہ اواں کے خبر ہے تو جے روزمرہ جا جے مسائل ہوں یا جے بیماری کے حوالے سے سندھی ڈس ہوں وہ بھی اواں کے ان پروگرام کی توسط سے سو پہنچائی ہوں، یا جے ننڈی یا وڈی بیماری ہوں ان کی اویئرنیس ہی جو ہے سو ان پروگرام کی شناخت ہے۔ اڑے طریقے سے کہڑی بھی بیماری ہے، چاہے پرانو نزلو زکام ہے، دم ہے، جوڑن کی بیماری ہے، یا سندن جو سور ہے، یا کنرگ جو سور ہے، جگر جی جے بھی بیماریوں ہیں، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، جے بھی بیماریوں ہیں، ان کے علاوہ جو ہے سو گردے کی جی پتھری ہے یا پتے کی جی پتھری کے جی حوالے سے بغیر آپریشن کے جی کامیاب علاج جرمن ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو ہے، بواسیر جو کامیاب علاج۔ اڑے طریقے سے جے کرے موضوعات کے حوالے سے گال کیوں تو جے کہ سو اسا وٹ کلینک تے جی ما گال کی تو ہر قسم جی بیماری جا پیشنٹس ایندا ہیں، پر جے نین میں دسنا ہوں تو کچھ جے کہ زیادہ پیشنٹس جے بیماری جا ایندا ہیں، یعنی او سمجھنا ہوں تو ہن وقت ان جی وبا پھیل جی رہی ہے یا وہ بیماری زیادہ تھی رہی ہے، تو ان جے بارے میں اویئرنیس دین اسا جو کم ہوں۔ اڑے طریقے سے دفعے بھی اسان کلینکس تے خور سارا پیشنٹ بیا بھی ہے، لیکن چمڑی جو بیماری جی میں بھی ایکڑی خاص بیماری ہوں ہے سوریاسز۔ سوریاسز ہے چھو تھی ہے یا کھینتی ہے یا جی تھی وجے تو ان جو کہڑو علاج ہوں ان کے بارے میں ننڈی اویئرنیس دینا سی۔ جو سوریاسز اڑی بیماری ہوں ہے جو ہی ایک ننڈی بیماری نہ ہے، نالے میں ایکڑی سوریاسز کے نالے سے بیماری ہے، لیکن یہ بیماری 10-10 سال 20-20 سال پیشنٹ کے جو سو رہی ہے، وہ مریض جو ہے سو در بدر جو ہے سو گھومد رہن، یعنی ہر شہر میں ہر ڈاکٹر وٹ، لیکن شفا جو ہے سو ان کے گھٹ ملتی ہے، جی کچھ وقت کے لیے وہ ٹھیک تھی ہے تو دوبارہ وری وہ بیماری تکلیف ان کی ویسی ہے، وہ پیشنٹ جو ہے سو بار بار ان میں جو ہے سو مبتلا رہن ہے، تمام ان میں بیوں بھی خور ساری پیشنٹس کے تکلیفوں کے منہ ڈیڑھو پہ ہے۔ ہر جی پہ گال کی تو سوریاسز یہ ایک کرونک آٹو امیونی ڈیزیز ہے، جی اصل جی کدیں کرونک اصل چند پرانی جی بیماری ہوں آٹو امیونی ڈیزیز وہ ہوں جی اندر ہی جی پانا سیلز ہوں جسم جا جی ڈیتھ تھن لگا یا ان میں فالٹ تھن لگا ہے تو پانچ ہی جسم جو ہے سو یعنی ان سے وہن لگا ہے، جو ہے سو امیونی سسٹم کے ناکارا ہو کرے جو ہے سو یا جے بھی سیلز ہوں ڈیتھ تھن لگا وہ بیماری ودی وی ہے۔ اڑی طریقے سے ان بیماری میں تھی ہے تھو یہ ہے تو جو ہے سو یعنی وہ جی بھی چمڑی ہوں خوردنی تھی ویسی ہے جسم کے کہڑے بھی ہند تے یعنی نڑ تے پیٹ تے اکھن کے متھا برن کے متھا ہتھن تے پیرن تے پٹھی تے متھے میں تا ڈسنو تو جو ہے سو یہ جی چھلر مچھی جا چھلر جو ہے سو نکری ہیں سو متھی جا مت جی مچھی جا چھلر ہوں بالکل ان واگر جو ہے سو تھی ویسا پاپڑی ٹھہی ویندی ہیں گاڑا چوٹا نشان ٹھہی ویسے اڑا خور سارا پیشنٹ ہن وقت بھی اساں وٹ انڈر آبزرویشن ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک تھی ویا ہے، وڈی خوشی تھی ہے جدیں اڑے قسم جو پیشنٹ جو بیہندا تھی اچے 10-10, 20-20 سال میں مبتلا ہوجے وہ جی کرے ٹھیک تھی وجے پانا فیڈ بیک اساں کے ایف ایم ریڈیو تے دیے یا اساں وٹ اچھی انٹرویو ریکارڈ کرائے وجے تو ہی ایکڑی وڈی خوش نصیبی ہے جو سو اساں جے کلینک جی اساں جے علاج جی جرمن ہومیوپیتھک کلینک تے ہومیوپیتھک علاج سے جے پیشنٹ اڑن وڈن بیماری میں ٹھیک تھی وجے تو
2: त नंढियूं बीमारियूं हुनजे लाइ कुझु बि कोन्हे। वरी ॻाल्हि वरी बि असां हिकिड़ी कंदासीं त हिन सभु में रब ताला जी करम नवाज़ी आहे, जेकॾहिं उहो किथां बि शिफ़ा ॾिए त जेको आहे सो बिल्कुलु शिफ़ा थी सघे थी। अहिड़े तरीक़े सां ई जे मां ॻाल्हि कई त जेको आहे सो असां वटि इहे पेशंट्स ईंदा आहिनि ऐं इहे अहिड़ियुनि बीमारियुनि में जॾहिं ठीकु थी वेंदा आहिनि त पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, त हिकिड़ा व्यूज़ बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं जेको उहो पेशंट लाइव जेको आहे सो असांखे फेसबुक ते जेको आहे सो रिकॉर्ड कराए वियो ऐं उहो व्यूज़ इन ई बीमारी जे हवाले सां आहे। अचो तव्हांखे बि जेको आहे सो हिन सां जेको आहे सो बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं।
3: दोस्तों वहाँ के बुधाई वालों प्रोग्राम है सेहत की गाल एक दोस्त जहा व्यूज़ जी डॉक्टर साहब

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کویتی حکومت پاکستان سے دفاعی شعبے میں سہکار وارے معاہدے کی منظوری ڈے چڑی عرب میڈیا موجب باضابطہ طور کویت کی سرکاری گزٹ میں شامل کیا ویا ہے معاہدے کے متن موجب فوجی تربیت تعلیم ہتھیار بند فوجن میں سہکار لائے فریم ورک جوڑ لاجسٹک سہکار ٹیکنیکل ماہرن ملٹری انٹیلیجنس سہکار بھی شامل بے ملک ایگزیکٹو پروٹوکال پروگرام ذریعے سالیانو منصوبہ تیار کندا بئی ملکن میں تھیندڑ رابطہ گالیوں بجھوں رہندیوں ایران تے حملن میں شدت والے معاملے تے امریکی قیادت اختلافن جو شکار نائب صدر جے ڈی وینس فوجی سربراہ ڈین کین ایران خلاف جنگ میں شدت تے خدشن کا صدر ٹرمپ کا آگاہ کر چڈیو سی این این موجب جنرل ڈین کین اعلی سطح اجلاس میں صدر ٹرمپ کے ایران خلاف امکانی فوجی کاروین بابت نتیجن خطرن کا آگاہ کیا ہتھیارن کے ذخیرن میں گھٹتائی بین چیلنجز بابت بھی خدشہ رکھا نائب صدر جے ڈی وینس بھی خطے میں تحادین کے خدشن بابت صدر کی آگاہی دینی امریکی فوج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت بعد ایران تے حملہ روکے چلیا امریکی میڈیا
1: جامنگ سیشن ہو جائے جب ملے اولپس ٹی کریمر کی گاڑھی مزیدار چائے پاکستان فرسٹ ڈیری ٹی کریمر اولپس ٹی کریمر
0: کریں ایران اپنا ہرمز اتحادین خلاف شدت تے بدل کاروائیوں جاری رہیوں تو صدر ٹرمپ وٹ سب آپشن موجود ہیں ایران لائے بہتر آئے تو گالین وارو رستو اختیار کرے امریکہ پارا حملہ بند کرن بعد ایران بھی امریکہ خلاف کاروائیوں روکے چڈیوں ایرانی فوج چھو ہے تو امریکہ بن راتین کا حملہ نائن کیا جے بعد ایران بھی جوابی حملہ روکے چڈیا ہیں امریکہ تھک جی پیو ہے امریکہ وٹ کا بھی واضح حکمت عملی نہ ہے دفاعی حملن میں امریکہ جو گھنو نقصان تھو ہے 200 کا ودھک امریکی فوجی مارجی ویا ہیں امریکہ بھی ہر حملہ شروع کیا تا جنگ ودھک پکڑ جی ویندی امریکہ کے اسرائیلی پالیسین کا متاثر تھی فیصلہ نہ کرن گرجن اپنے ہرمز میں ماحولیاتی خدمتن نقصانن کی فیس وصول کرنے کا ضابطہ طے کر چڈیا ایران کے ماحولیات والے ادارے چھو ہے تو 50,000 کا ودھک بحری جہاز تیل پردار بیڑا اپنا ہرمز میں گزرن تھا جن سبب سمنڈ میں ماحولیاتی گدلان پیدا تھے تھی گدلان سبب تھیندڑ نقصانن جو اظہارو تھن گرجے تیار کل ضابطہ عالمی کنونشن کی شک موجب ہیں اپنا ہرمز میں گزرندڑ جہازن کا وزن سفر موجب فیس اگاڑی ویندی عوام کے ملندڑ ہر بس ہر اسپتال ہر روڈ ہر ایئرپورٹ کی آجیاں کیا تو پر عوام کے ٹیکس میں ورتل شیوں عوام لائے توحفوں نہ ہوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو ہے تو کچھ مہنگ آزاد کشمیر میں عوام کے تحفہ دین کا دعویٰ کرے رہا ہے جے گالوں کئی پی ون عوام لائے توحفوں نہ عوام جو حق ہیں سندھ میں بھی عوام کے مفت علاج جو سہولتوں ملیل ہیں جے توحفوں نہ آزاد کشمیر جو عوام پینے حق لائے ووٹ دے آزاد کشمیر میں تھیندڑ احتجاجن پٹھیاں بھارت جو ہتھ نکتو شر پسندن کے بھارتی فنڈنگ جا ثبوت ساموں اچی ویا فورسز ہتھاں گرفتار ایک شر پسند جو واسطو بھی بھارت سے نکتو خود سماؤ والے وفاقی وزیر تعالیٰ تڑ چھو ہے تو غلط جان پکھیڑندڑ سمورے نیٹ ورک جو تعلق بھارت سے ہے سازشی عنصرن کشمیر جو پاکستان سے رشتہ کمزور کرنے کی ناکام کوشش کئی پابندی مڑیل جماعت جو چونڈن میں حصہ نہ وٹھن بابت بھارت نواز ہون جو ثبوت ہے جتن قانون ہتھن میں کھڑندڑن کے سوشل میڈیا ذریعے ہتھی دینی وئی پاکستان پاکستانی ایجنسی بابت گمراہ کندڑ پروپیگنڈا کئی وئی کشمیر میں ڈپیڑ پکھیڑن جوں ناکام کوششوں کئی ویئیں بلوچستان میں ہندوستانی فتنہ خلاف آپریشنل عزم جاری ودھک ٹے دہشتگرد مارجی ویا آپریشن دوران مارجی ویل دہشتگردن جو انگ ودھی سورا تھی ویو سیکیورٹی ذریعن موجب بلوچستان میں آپریشنل عزم تحت سیکیورٹی فورسز جو کاروائیوں جاری ہیں آپریشنل عزم تحت جاری آپریشن میں ہن وقت تائیں بھارتی فتنے جا سورا دہشتگرد مارجی چکا ہیں آپریشن دوران کلی کنڈ عمرانی खड कूचा ऐं मुस्तोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दनि खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। दहशतगर्दनि जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि खे तबाह करे बारूदी मवाद ऐं हथियार हथ कया विया आहिनि। बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कारवायूं जारी रहंदियूं। सिंध जो विरागो कॾहिं बि न थींदो। कुझु माण्हुनि जे शोषण ते ध्यानु नाहियूं ॾींदा। एम क्यू एम सदाई हुकूमत में रही आहे। कराची में को रुगो पीपल्स पार्टी कम करायो आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो आहे त कराची में रस्तनि ऐं ड्रेनेज जो कमु हली रहियो आहे। पैसा बि रखियल आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत कराची लाइ कुझु बि नाहे रखियो। मुर्ज़ा वहाब चयो त शहर में बरसाती नालनि जी सफ़ाई वारो कमु जारी आहे। रस्तनि जी सूरतयाल बि बहितर थी रही आहे। असांजो जागीरदारी जमहूरियत ऐं ख़ानदानी हुकूमत सां को बि तालुक न आहे। फ़ैसला हाणे वाननि बदिरां रोडनि ते कंदासीं। टंडो लयार में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त एम क्यू एम जी ताक़त ऐवाननि में न पर रोडनि ते आहे। शहरी हुकूमतनि खे आईन जो हिसो बणायो वञे। सदर आसिफ अली सरदारी 71 सालनि जो थी वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां सदर आसिफ अली सरदारी जी सालगिरह जा केक काटिया विया। अॻवाणनि ऐं कारकुननि पारां वाधायूं। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी मुबैन लताड़ ख़िलाफ़ 10 ॾींहं बि एहतजाज जारी। उमीदवारनि ऐं शागिर्दनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हेड ऑफिस आॾो क़ाइम कयल कैंप ते एहतजाज जारी रखियो। सियासी समाजी अॻवाननि शागिर्दनि वकीलनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे एहतजाज में शिरकत

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بيڻ

0: جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-96-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم بہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ۔

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: اوہاں جی اسکن ڈل این بیرونک لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ این گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ای جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ای چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ای دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94